0: టాక్సీ వాళ్ళ చిత్రం నుంచి సిద్ శ్రీరామ్ పాడిన పాట విన్నారు. ఇప్పుడు సమయం 5:50 కావస్తుంది. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు.
1: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. آج راکھی تہوار بڑے پیمانے پر منایا جا رہا ہے. صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، گورنر اور وزیر اعلیٰ نے رکشا بندھن کی مبارکباد دی. تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا نے کرناٹک کے دیو درگا میں